0: мене спиття,
1: хто мене спиття,
0: а не родай до народу гар,
1: а не родай до народу гар,
0: алгеста гетостим дєн,
1: алгеста гетостим дєн,
0: але сверен то,